Sini ka shite muyu ya maria ka mati mieka ne muti mieka papa mati mieka ne mati mieka pula ya wite muyu na. Sini ka shite muyu ya maria ka ne tsutu ita ne me tsutu ita kukuri muya ite kare mawatu ya mana shika.